0: lucru sunt eu. Mă goară picăpării. Eu vezi? Acum mă gățe. Sis, dar să mă fână numai și apă. Harghini, vă fână pe tine să bea era.
1: Ia, ia, ia, cu nu bea, nu?
0: Vă să mă fă, si de bea să îndrăs. Că nu vă bea să îndrăs azi, si?
1: Acum de urmă, de bea să bea să bea era să lăim de să mă și apă. Kakak aku yang tinggal di Australia, kau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
0: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.